How do you know?

The news, subscribing to judgment.

only natural weapon. Her teeth are...

0: Good night.
1: Good night. I'm

Bye-bye.

I'd like to make a

0: went crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kommer jag läsa några rader ur en bok som handlar om hur den kristna tron växer i många av Fjärran Österns länder. Författaren avslutar med orden: vi är i desperat behov av andens livgivande vind. Låt oss därför överlåta oss åt Herren och hans ande och be om sådan andekraft att vi kan komma med liv där döden råder. Låt oss släppa den egna kontrollen och fångas av andens vind. Herre, förnya oss och ge oss både nya och förnyade eldsvittnen. Tredje världens kristna visar vägen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en tacksamhetens bön för allt rent och gott som du står för. Herre, låt idag din andes eld vara verksam så att kraft och välsignelse från dig själv kommer oss till del. Jag ber att någon lyssnare ska få uppleva att du är nära och att din barmhärtighet är densamma som förr. Amen. Det var ganska märkligt att jag fick ögonen på just den här boken och de där raderna som jag citerade för dig. Märkligt därför att det är nämligen precis vad jag har bett om varje morgon sedan jag började arbeta med den här programserien. Därför känner jag hur mitt hjärta stämmer in så precis i bönen som de hängivna bedjarna ber. Släpp kontrollen över ditt eget liv. Överlåt dig åt din Herre. Jag har så småningom insett att om det är någonting som jag kan och måste göra om Guds ande ska kunna ha någon som helst användning av mig, så är det att överlämna kontrollen helt och hållet över mitt liv i tanke, ord och handling, över hela min personlighet och hela mitt väsen till Gud. Jag ber därför om det och att det får vara ett redskap i Guds hand, en kanal som han kan använda för att hans tankar, planer och välsignelser ska kunna förmedlas genom mig och ut till mina medmänniskor i när och fjärran. Om en kanal ska kunna användas maximalt så måste den vara ren och får inte heller ha någon beläggning eller bottensats av gammalt skräp som slammar upp och hindrar. Den måste också vara slät och ha en sån följsam utformning som underlättar ett fullt och fritt flöde. Kan en människa bli sådan? Ja, det kan hon. Inte i sig själv eller av någon egen förmåga. Men om Guds ande får förfoga helt fritt över henne, så är jag övertygad om att det är möjligt. Kanske är det en lång väg dit, men varje livsresa måste börja med ett första steg för att sen följas av nästa och nästa. Profeten Hesekiel skriver: Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig: du människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade: Herre, Herre, du vet det. Då sa han till mig: profetera över dessa ben och säg till dem: ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren, till dessa ben: se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Profeten Hesekiel, kapitel 37, verserna 1-6, enligt Svenska folkbibelns översättning. På samma sätt tror jag att Guds ande kan komma och ge liv till våra förtorkade ben när de hör Herrens ord. Ett liv som pulserar, inte av mänsklig kraft och mänskliga initiativ, utan av Guds ande och hans kraft. Gamla förtorkade tankebyggnader och föreställningar om hur det ena eller det andra ska gå till måste bort. När Guds ande tar en total kontroll över oss, så kommer det kanske inte alls att ske på något sätt som vi tidigare varit med om. Vad mig själv anbelangar, så får det ske på vilket sätt som helst. Bara Gud håller i trådarna och Guds ande har en total kontroll över alltsammans. Jag tror personligen att i samma ögonblick som vi låter Herren Gud totalt ta hand om oss och föra oss samman till en enhet under den helige andes inflytande, som de förtorkade benen i Hesekiels profetia, oavsett tidigare hemvist, då kommer Guds kraft att frigöras på ett sätt som vi aldrig tidigare har upplevt eller fått vara med om. Aposteln Paulus förmanar de kristna i Efesus att bevara andens enhet genom fridens band. Han menar att de ska leva i ödmjukhet och saktmod och med tålamod, så att de har fördrag med varandra i kärlek, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad, och så bli fullvuxna in till Kristi fullhet. Efesierbrevet, kapitel 4, verserna 12 och 13, enligt 1917 års bibelöversättning. Paulus menar här att Herren Jesus gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare, för han ville göra alla de som tror skickliga till att utföra sin tjänst, var och en. Alltså tjänsten att på olika sätt, men ändå gemensamt, bygga upp Kristi kropp, det vill säga Guds församling. Andens enhet och enheten i tron är två olika saker. Jag tror att andens enhet redan finns, men däremot har vi inte nått fram till enheten i tron än. Den ser olika ut för olika betraktare, förkunnare och församlingar. Det är ju därför det också finns olika uppfattningar, och i och med det också olika kristna gemenskaper, vilket förstås verkar förvirrande för icke-troende, även om det kanske inte har så stor betydelse som vi ibland tror när allt kommer omkring. När Paulus efter sin första missionsresa kommer tillbaka till Antiochia, säger han att Gud under gångna tiders släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar, men att Gud nu öppnat en dörr till tro för hedningarna. Apostlagärningarna, kapitel 14, verserna 16 och 27, enligt 1917 års översättning. En tro som är gemensam för hedningarna, men som de har olika syn på. Jesus är densam, men tron är ändå inte enhetlig. Men anden är en och densam, säger Paulus när han talar om de andliga nådegåvorna, tjänsterna och kraftgärningarna. Gud är också en och densamme, han som verkar allt i alla. Första Korintierbrevet kapitel 12 och verserna 4-6 enligt den äldre bibelöversättningen från 1917. För att kunna växa till i Kristus så måste man förbli i ett rätt förhållande till honom. Det är lika naturligt som att ett träd som du planterat måste förbli i den goda jord som du med stor omsorg planterade trädet i för att kunna växa till. Det rätta förhållandet är att du måste se till trädet, skydda det mot angrepp, vattna det så det inte torkar ut och sköta om det på bästa sätt. Om du istället gräver upp det då och då för att se hur rötterna utvecklas eller av någon annan anledning, så blir det inte mycket av med någon tillväxt, eller hur? Efeserbrevet kapitel 4, verserna 15 och 16, enligt 1917 års översättning. Jesus undervisade lärjungarna om att vandra i tro, det vill säga i beroende av Gud, Fadern, och honom själv, som varande ett med Fadern. I Kristus når Guds kärlek människorna, enligt Johannes evangelium kapitel 17 och vers 23. Tron är alltså en förtröstan på Guds nåd i Jesus Kristus, hans gudomliga makt att hjälpa och hans mål att förverkliga och fullborda Guds frälsningsplan. Matteus evangelium kapitel 9, verserna 6, 22, 29 och 35, enligt den äldre översättningen från 1917. Var inte rädd, tro endast, sa Jesus till synagogföreståndaren när hans dotter hade dött, och man sa till honom att han inte skulle besvära mästaren mer. Men Jesus gick med hem till synagogföreståndarens hus och uppväckte hans dotter igen från de döda. Markus skriver i sitt evangelium kapitel 5 och 36 om det här, enligt Svenska folkbibelns översättning. Till synderskan i farisén Simons hus sa Jesus: dina synder är dig förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Lukas evangelium kapitel 7 vers 48 och 50 enligt 1917 års översättning. Jag tror inte att kvinnan fick förlåtelse för sina synder därför att hon grät vid Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, eller därför att hon smorde hans fötter med den smörjelse hon hade med sig. Nej, men hon fick förlåtelse för den kärlek hon visade mot Jesus. Till Simon sa Jesus: för den skull säger jag dig, hennes många synder är henne förlåtna. Hon har ju och visat mycken kärlek. Men den som får lite förlåtet, han älskar också lite. Lukas evangelium kapitel 7 och vers 45 enligt 1917 års översättning. Tron i sig själv, bara som en plikt att hålla buden, följa goda vanor och dygder och göra goda gärningar, kvalificerar ingen till rättfärdighet och frälsning. Med stöd i Mose lag, det vill säga i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5, sökte redan fariserna på Jesu tid en egen rättfärdighet på gärningarnas väg. Och många människor i våra dagar gör tyvärr samma misstag. Den frälsande tron däremot förutsätter hjärtats oskrymtade tro på den uppståndne Kristus, i kärlek till honom som den Herre man dagligen överlåter sig själv och sitt allt till, och en bekännelse av honom inför sina medmänniskor. Romarbrevet, kapitel 10, verserna 9 och 10. Dag för dag och steg för steg får vi sedan arbeta på vår frälsning, enligt Filipperbrevet, kapitel 2, vers 12, och växa till med målsättningen att bli mer och mer lika honom, Jesus Kristus, och så bli fullvuxna in till Kristi fullhet. Efesierbrevet, kapitel 4 och vers 13, enligt 1917 års bibelöversättning. Vi är inga färdiga utställningsföremål, någon av oss, utan får i tacksamhet till Gud varje dag bli bearbetade i hans verkstad och vägledda vidare i tron på och kunskapen om vår Herre. Du får också vara med. Dagens minnesord är hämtat ifrån Filipperbrevet, kapitel 4 och verserna 6 och 7, där det står så här enligt Svenska folkbibelns översättning: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

0: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
1: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Programmet håller på en timme och så ska jag spela glada, kända, omtyckta kristna sånger och musikstycken. Evangelium om Jesus är det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. Du är älskad av honom, för så älskade Gud dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors istället för oss, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son i världen för att döma oss utan för att vi skulle bli frälst och fri och lycklig genom honom. Och kallelsen och avsikten är att du som lyssnar ska få del av dessa andliga välsignelser för din inre människa med märgstarka rätter och levande vatten. Dessutom säger psalmisten att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och att ha ljus i en mörk och dyster vildmark
2: som den här tiden kan liknas vid,
1: det är ovärderligt.
2: Och du som är med oss, du är hjärtligt och varmt välkommen vid det tillfälle du då har möjlighet.
1: Gud är god, sök honom av hela ditt hjärta och du kommer att finna honom och du blir lycklig och fri. För den sonen gör fri blir verkligen fri.
2: Vi ska börja den här gången med att lyssna till
1: Guds glada spelmän
2: och sången Sänd en väckelse, börja med mig.

Det var som sagt Guds glada spelmän, och sen den väckelse börjar med mig. Den här gången ska vi läsa med varandra Herrens ord ifrån den 135:e salmen i Saltaren. Och Herrens ord lyder så här, vi läser i Jesu namn. Halleluja, lova Herrens namn, lova det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Lova Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Se, Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Ty jag vet att Herren är stor, och att vår Herre är för mer än alla gudar. Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskya stiga upp från jordens ända, han som låter djungelda komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum, han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap, han som sände tecken och under över dig, Egypten, över farao och alla hans tjänare, han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar, Sion, Amorenas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar evinnerligen. Herre, din åminnelse från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig. Hedningarnas avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte, de har ögon och ser inte, de har öron och lyssnar inte till, och ingen ande är i deras mun. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Så lyder alltså Herrens ord i den 135:e salmen i Saltaren. Guds glada spelmän fortsätter med sången. I Herrens händer, där är jag trygg.

I Herrens händer, där är jag trygg. Och det var Guds glada spelmän. Nu lyssnar vi till Pelle Karlsson och han sjunger Jag håller hans hand.

0: Jag håller hans hand med Pelle Karlsson. Vi lyssnar den här gången till Henry Holmberg. Han talar nu.
1: Lagen är ju god. Ja, det säger faktiskt Guds ord. Men ändå säger Paulus att lagen kan bli en förbannelse för mig. Och då undrar du hur då? Jo, på det sättet att om jag ska bli rättfärdig genom att uppfylla allt som står i lagen, då säger ordet att jag måste uppfylla allt. Och där kommer svårigheten för oss människor. Paulus, han insåg det. Han tar upp det i Romarbrevet 7 speciellt. Och han talar om omöjligheten för mig som människa, liksom att bli rättfärdig. Han uttrycker det så här: det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det onda, det gör jag. Och han liksom säger, vem ska frälsa mig från den här syndens och dödens kropp? I människan finns någonting av ett uppror mot Gud, och i den fallna naturen så finns det detta. Jag kan inte, jag klarar inte att följa Guds bud. Nej, det är helt omöjligt. Kamelen kan inte gå genom nålsögat. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv. Jag ska lyfta fram ett bibelställe som Paulus säger i Romarbrevet 8. Säkert ganska välkänt för många bibelläsare. Så här heter det. Andra versen. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det var den Paulus hänvisar till när han säger, i mig själv är inget gott. Det onda jag inte vill göra, det gör jag. Det goda jag vill göra, gör jag inte. Så kommer tredje versen. Det som var omöjligt för lagen. Vi talar om möjligt och omöjligt här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. På vilket sätt då? Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Jag tycker om det här. Det gjorde Gud.

insikt där vi förstår hurdan vår ställning egentligen är. Vi behöver en frälsare, för vi kan inte frälsa oss själva. Och evangelium är ju då det glada budskapet som berättar för oss, och då läser vi gärna Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son den enfödde, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås men ha evigt liv. Det är, kunde man säga, klarspråk. Det är Guds väg att frälsa oss människor. Det är intressant att läsa historia. Ja, historia i allmänhet, men kanske ännu mera kyrkohistoria, och i synnerhet väckelsehistoria. Därför att de otaliga vittnesbörden om hur människor finner vägen till Gud och upplever en livsförvandling. För observera nu, frälsning, det är inte att anta en religion. Frälsning är inte att göra fromma gärningar eller ändra sin vokabulär och så här, utan frälsning, det är pånytt födelse där allt blir förvandlat i en människas liv. Om någon är i Kristus, står det i min bibel, så är han en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget och allt har blivit nytt. Väckelsehistoria berättar om sådana här dråpliga tillfällen när människor kommer till insikt om att man är en syndare. När jag för några månader sedan var uppe i Norrland, så hände det sig att en broder inledde ett möte, och då hade han i historiska skrifter läst om när väckelsen gick fram just i den byggnad där han kom ifrån i Norrland. Och det var så dråpligt så jag vill gärna berätta det vidare. Det fanns en lekmannapredikant den tiden. Vi är någonstans i trakten av Örnsköldsvik och inåt landet. Den här lekmannapredikanten, han var till välsignelse för människor. Han reste i byarna, han predikade, och vid det här tillfället berättas det, så skulle han ner till staden nere vid kusten, i det här fallet då Örnsköldsvik. Och där ska han alltså ha möten och predika. Han vandrar fram med landsvägen, det var hans sätt att ta sig fram i gammal tid. Han blir törstig på vandringen, och det berättas att där viker han in till en stuga eller gård vid vägen. Knackar på, och så kommer mor i huset ut, en kvinna, och han säger: jag är så törstig, kan du ge mig lite grann att dricka? Men den här kvinnan, hon är mycket mycket på dåligt humör. Hon känner igen den här lekmannapredikanten, och hon har inte någonting över för honom. Så vresigt och arg så säger hon: nej herre, här får du inget vatten, ge dig bara iväg härifrån. Och då rann sinnet över på den här predikanten, så han, utan att tänka sig för, så säger han till kvinnan: då må du, kvinna, törsta i helvetet i evighet, eftersom inte du vill ge mig vatten. Och så går han därifrån. Och då händer ju det naturligtvis att en bit på vägen så blir han, ja, han får väldigt dåligt samvete. Hur kunde jag säga till kvinnan så, alltså? Och han får en sån olustkänsla över sig, så han avbryter sin vandring ner till staden och mötena, och går hem tillbaks till sin by igen och känner sig synnerligen misslyckad. Men nu ska du höra vad som händer. Den här kvinnan, hon blev ordentligt tillstukad. Det var inte vackert sagt av predikanten, men Guds ande tar tag i det. Så hon börjar tänka: vad sa han egentligen? Han talar om att i evigheten törsta. Och kvinnan kommer i djup syndanöd. Och den nöden, den är så stor, så hon går till sina grannar som inte heller är levande kristna. Och så berättar hon om predikantens besök. Och så säger hon: hörni, vad ska jag göra? Tänk om det han sa var sant. Tänk om jag går förtappad och ska törsta i evighet i helvetet. Och kvinnan, hon har sån nöd, så hon går till den ena grannen efter den andra. Och vet du vad som händer? Överallt där hon går så verkar Guds ande. Så människor kommer i syndanöd. Och nu går vi till predikanten där uppe i sin by igen. Ja du, han slickar såren, kunde man säga, över sitt, som han tror, misslyckan. Men då får han oväntat ett brev ifrån kyrkoherden, prästen, på den platsen där den här kvinnan bor. Och den gode kyrkoherden, han skriver ungefär så här enligt berättelsen: kan du komma och hjälpa mig? Jag har så mycket folk i min by som plötsligt frågar om sin själs frälsning och evigheten. Jag vet mig ingen råd med dem, men jag tror att du har en liten en nyckel till det här. Vill du komma och hjälpa mig? Det var väl fint av kyrkoherden. Vår lekmannapredikant, han beslutar sig för: jag får åka till byn dit, men samtidigt är han

Väldigt orolig. Han tänker på den där kvinnan och jag som handlar så illa. Men han går dit i alla fall. Och där har man samlats in i berättelsen i en skola. Och det är mycket folk samlat. Och den första som möter honom på skolgården, det är just den kvinnan han hade talat till. Och hon hälsar honom hjärtligt välkommen. Och en väckelse bryter ut i den byn, så en stor skara människor tar emot Jesus och blir frälsta, inklusive den här kvinnan. Och när jag hörde det så tänkte jag, ja, Guds vägar, de är märkliga. Och Gud har många sätt att nå människor. Inte alltid så här dramatiskt, naturligtvis. Men det angelägna från Guds sida, och det borde vara angeläget för oss alla och en var, det är att ha den här frågan levande. Vad ska till för att jag ska bli frälst? För Gud är allting möjligt. Gud själv tog initiativet. Han sände sonen Jesus Kristus. Och den som tror på Herren Jesus, han blir frälst. Så ska jag säga några ord över de här mäktiga orden. För Gud är allting möjligt. Vi kan i livet ha många olika situationer. Och det som är en trygghet i tillvaron, det är att veta, jag är född på nytt. Gud är min far. Jag är hans barn, han älskar mig. Och jag kan med förtroende komma inför Gud med allting. För Gud är allting möjligt. Det vill säga, när människor har tömt sina resurser, då är fortfarande Guds stora resurser till hans. Jag tänkte på en bibelberättelse som jag kanske får avsluta med. Vi har henne i flera evangelierna, men speciellt i 5:e kapitlet i Markus berättas om henne. Så här läser jag: mycket folk följde efter och trängde sig in på Jesus. Då var det en kvinna som haft blödningar i 12 år. Hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Man kan med andra ord säga att hon har prövat allt. Människohjälp, men hon är vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne. Då, står det, hade hon fått höra talas om Jesus. Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel och tänkte, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort det. Hon visste vad som hade skett med henne, kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag tycker om den berättelsen. Den finns där i ett helt galleri av fantastiska berättelser i evangelierna om hur Jesus möter människor. Den här kvinnan, hon var som sagt vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne längre. Hon har tömt sin förmögenhet. Allt är slut. Men så fint det står, då fick hon höra talas om Jesus. Och budskapet om Jesus öppnar liksom en ny möjlighet för henne. Så hon söker sig dit där Jesus är. Berättelsen är enkel och helt underbar. När hon rör vid mästarens mantel så upplever hon kraften. Det som var omöjligt för människor var möjligt för Gud. Och kvinnan får till sist den underbara hälsningen. Gå i tro, din tro frälste dig. Min vän, nu vill jag bara säga det. Bibelns Jesus, han är precis densamma idag. Som har hjälpt människor. Så fortsätter han hjälpa människor. Jag skulle kunna ge dig många vittnesbörd om hur Gud löser och befriar människor. Vi har i en del program talat om hur Gud går fram i olika länder i vår värld. Vi hade Crusade i hösten 2012 nere i flyktinglägren i Tanzania. Och jag glömmer aldrig den mannen Modest som vi gärna talar om och presenterar. En man så fruktansvärt bunden av djävulen, av onda andemakter. Men han blir fri i ett möte. Och jag glömmer aldrig det tillfället när han steg fram. Inför en 25 000 människor vittnar den mannen och säger, Jesus har gjort ett mirakel med mig. Han har frälst mig och nu är jag fri. Och några år senare, så sent som hösten 2012, så möter jag den mannen när jag igen besöker Katumba. En lugn, fin man, frälst, en medlem i församlingen med gott vittnesbörd av pastorn. Nu hade han en fru och man kan bara tacka Jesus för att han fortsätter göra under i människors liv. Tack för att du lyssnade på de här orden. Låt dem sjunka in i ditt hjärta. Be till den levande Gud. Han hör också din bön.
För människor är många saker helt omöjligt. Glöm inte, för Gud är allting möjligt. Gud välsigne dig. Vi ska bjuda på en sång, Inga-Lill och jag. Är det sant, det finns en himmel? Och även om det ställs som en fråga, det är sant, det finns en himmel. Den unga mannen frågar, vad gott ska jag göra för att få evigt liv, för att nå himlen? Det som skulle göras, det gjorde Jesus på Golgata. Det får vi tro och det får vi ta emot. Gud välsigne dig.

Henry och Inga-Lill Holmberg. Det finns en himmel där Guds folk för evigt skall få bo, sjöng de, och det är sant. Och Jesus säger ju i Johannes det 14 kapitlet: era hjärtan var inte oroliga, tro på Gud. Tron också på mig, i min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och taga er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara.

sångarna från Minns du sången? Vi ska också läsa Herrens ord tillsammans från Paulus första brev till Korinterna, det 5:e kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni uppblåsta och har inte fast mer blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen ur den som har förövat en sådan ogärning. I Herrens Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Det är inte väl beställt med er berömmelse. Vet ni inte att litet surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, ty vi har också ett påskalamm som är slaktat, nämligen Kristus. Låt dem oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Jag skrev till er i mitt brev att ni inte skulle ha något umgänge med otuktiga människor. Detta är inte sagt i allmänhet om denna världens otuktiga människor, eller om giriga eller roffare eller avgudadyrkare. Annars måste ni rymma ur världen. Nej, då jag skrev till er menar jag att om någon som kallades broder var en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smedare eller en drinkare eller roffare, så skulle ni inte ha något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. Ty inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför. Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför ska Gud döma. Ni ska driva utifrån er den som är ond. Från det 6:e kapitlet läser vi också: hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta, inte inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi då inte kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har för något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Är det till blyg säger jag detta? Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra, och det inför de otrogna? Överhuvud är redan det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Varför låter ni inte hellre andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada, och detta mot bröder. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Får inte vilse, varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smedare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit två er rena. Ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande.
Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Maten är för buken och buken för maten, men båda delarna skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Och Gud som har uppväckt Herren skall också genom sin kraft uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det. Vet ni då inte att den som håller sig till en sköka, han blir en kropp med henne? Det heter ju, de två ska vara ett kött. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Fly otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen. Men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna? Ni är ju köpta och betalningen är given. Så förhärliga då Gud i er kropp. Så lyder Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det femte och det sjätte kapitlet.

I Nya testamentet, i evangelierna, talar Jesus till människorna om att lyfta upp sina ögon och se på fälten hur de har vitnat till skörd. Bli med i skördarbetet och bärga skörden in. Timmen är sen, verka medan dagen varar. Natten kommer.

0: Medan ännu finns tid. Det var Bosse och Anita. Och dessförinnan sjöng Conny Strömgård. Jag ser idag bland lyx och prylar. Vi ska ta del av en kort appell med Holger Nilsson.
1: Från vers 26 i Lukas 21. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Välsignat budskap ifrån Jesus Kristus. Han talar om att det är en förlossning, alltså uppryckandet honom till mötes. Det går inte att blunda för denna bibliska sanning, för den är så tydlig. Det står att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. När han var här första gången så kom han i ringhet, svaghet och lät sig spikas upp på Golgata kors för vår skull. Kom ihåg att det var för din skull och min skull och hela mänskligheten. Men ack, den mänskligheten som vänder honom ryggen. Hur ska man då göra sig redo? Ja, det är frälsningens väg. En total omvändelse från det liv som man befinner sig i. Där man riktar sin blick till Jesus och lever med honom dag för dag. I gemenskap med honom, i bön, i bibelläsning. Och det står ju här om att människor ska alltså leva i skräck i väntan på det som ska komma över världen. Det är precis där vi exakt befinner oss i detta uttrycket. Jordens undergång och på domedagen som har gått ut i radio, i tv, i tidningar. Det är den väntan som man lever i och det är den ångest och den skräcken som man befinner sig i. Nu behövs ett förlösande budskap, ett räddningsbudskap. Och Jesus säger att när detta börjar ske, då har er förlossning nalkats. Och det har börjat ske. Vi befinner oss in till Jesu återkomst på himmelens skyar i stor makt och härlighet. Och där är vi nu. Du har lyssnat till budskapet och nu är bara frågan om det ska ha varit förgäves för dig att ha lyssnat till budskapet eller om det ska bli till räddning. Och det är där ditt avgörande kommer in. Och jag ber att du tar avgörandet nu direkt efter det här programmet. Då ska Gud få möta dig med sin frid och välsignelse. Och du ska ha ett mål och ett hopp som du bär på i ditt innersta. Och jag önskar dig Guds rika nåd och välsignelse till frälsning. Tag emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
0: Det var en appell med Holger Nilsson. Vi lyssnar nu till Lena Maria. Och hon sjunger Vilken dag det ska bli.

0: Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.
0: Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

0: höst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Nu kommer en inspelning från mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Då vill jag hälsa er välkommen till mötesplats idag. Det var någon som sa, vad svårt det är att veta om man ska klä sig nu. Jag var och handlade det ni ska fika idag igår och gick till flera affärer. Det var hopplöst och hade på mig alldeles för mycket kläder. Så när jag kom hem så var det bara att duscha. Jag var alldeles varm. Tänk hur det kan bli. Men man får vara glad att man inte fryser i alla fall. Nu ska vi ha en mötesplats som har temat sång och hjärta. Med nåden i fokus. Det har ändrats lite grann i den från den första gången vi skrev den här rubriken. Och det hade att göra med att Samuel Hector skulle vara här och tillsammans med sin svärfar sjunga. Och han har längtat efter det, men han fick åka akut till Dar es Salaam. Så han är i Dar es Salaam idag. Och då måste vi ju lösa det. Så då tänkte jag, jag steppar in. Så, nej, vi ska inte sjunga tillsammans, jag lovar. Han ska få sjunga själv, men istället så kommer jag att läsa lite texter. Och jag tänker det här med nåd. Att det är ett spännande ord. Och det kommer att handla om det idag. Ni kommer både få vara med när jag har fått ett sångblad. Så ni kommer få vara med och sjunga. Ni kommer få höra lite olika bibelord och lite tankar. Och så fantastiska sånger. Så här läste jag en text. Det står så här. Nåd är ett ord som används på lite olika sätt beroende på sammanhang. Men i grunden betyder det oförtjänt godhet, barmhärtighet eller välvilja. Visst lät det bra, va? I kristen tro är nåd ett centralt begrepp. Det innebär att Gud älskar och förlåter människor, inte för att vi har förtjänat det, utan för att han älskar och som en fri gåva. Ett ofta citerat bibelord är, av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det betyder ju då att människan inte kan göra sig förtjänt av Guds kärlek eller frälsning genom goda gärningar. Utan Guds kärlek och frälsning, den ges av nåd, av oförtjänt godhet, av barmhärtighet, av välvilja, av kärlek. Nåd kan också betyda barmhärtighet eller förlåtelse. Till exempel när någon visar mildheten mot en person som har gjort fel. Eller benådning. När en statschef eller en regering efterskänker hela eller delar av ett straff. Kort sagt kan man säga att nåd är att få något gott. Eller bli behandlad med barmhärtighet. Trots att man inte har rätt till det eller har förtjänat det. Vi ber tillsammans. Jesus, jag ber att det här skulle få vara ett nådens rum idag. Där alla är välkomna. Där ingen behöver känna sig utanför. Där din godhet och din välvilja och din kärlek och din nåd rör sig. Herre, tack för att det inte handlar om vad vi kan och vad vi ska göra, utan det handlar om vem du är. Att du är nåd och barmhärtighet. Du vet vad vi har med oss idag i våra tankar, i våra liv, i våra böner. Vi lämnar dem till dig nu och så ber jag Jesus att vi ska kunna ta emot av budskapet idag genom sången och genom bibelorden. Och att det ska få betyda något för oss i våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Då ska vi få lyssna på två sånger som Göran ska sjunga. Hur gott det är att äga sann hjärtefrid. Och sen full förlossning. Varsågoda.

säger jag. Visst är det underbart? Hörrni, nu ska jag läsa en text om nåd. Jag bad om att det här skulle få vara ett nådens rum. Och jag tänker ibland behöver man påminna sig om att man kliver in i nåden. Bara för att komma på det här. Och nu vill jag läsa just det här om nådens rum. Nådens rum med tillåtelse att falla. Inga anklagelser som viner, bara herdens röst hörs kalla. Nådens rum där ingen dom blir verkställd. Skulden är betald. Någon annan i vårt ställe fälld. Nådens rum där murarna har rasat. Fest och glädjeyra där dogmen förr förfasat. Nådens rum med befrielse för fången. Lagen är punkterad. Inget slut på frihetssången. Nådens rum där barnet lärt sig gå. När den som mist balansen får hjälp att resa sig och stå. Nådens rum där pekpinnen är bannlyst. De frigivnas församling där ingen kan bli utfryst. Nådens rum, ett andrum för den trötte. Inga krav och spända muskler sen vi den rätte guden mötte. Så ska vi få lyssna på en sång till, och det blir det enda som bär.

0: Det enda jag har, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. När jag tänker på nåd så tänker jag på det som någonting så självklart. Där man har växt upp i kyrkan och hört att om det hela tiden. Jag berättade för några av er att i somras så läste jag Moseböckerna. Och ni som har läst, ni vet ju att det är ju inte bara enkla passage, eller hur? Det är ganska bökiga ibland. Och så mitt i alltihopa det där i femte Mosebok så ställer sig Mose och så säger han att Gud, ni kommer få gå in i det här landet. Det har ju hänt en massa saker och de har gjort det de inte ska och allt vad som har varit. Och så säger han så här, Gud till folket, det är inte för att ni är rättfärdiga och vad ni har gjort som det här kommer hända. Utan det har att göra med att jag är trofast och nådig. Vet du, det där befriade mig så mycket. Vad är det Gud tänker när han ser oss? Ja, men han tänker nåd och trofasthet. Och han tänker att det här ska jag göra oavsett vad de gör. Jag tyckte det var skönt. Gud, han har någonting gott. Och jag tänker, när jag tänker på ordet nåd så är det så självklart. Men det är ju liksom inte så självklart i mänskligt tänkande. Jag tänker på när Jesus håller sitt avskedstal så säger han till lärjungarna att de ska få någon. Jag ger er inte det som världen ger. Och det handlar om min frid ger jag er, säger han. Men han understryker att det jag ger, det är något annat än ert tänkande. Och jag tänker att det är precis så vad Gud vill ge oss. Det där som inte är så självklart, för nåd är ju inte självklart för oss människor emellan. Vi är ju ganska snabba, åtminstone jag, på att tänka att så här borde det vara och den där borde få sannoliken. Jag har känt flera gånger så bara idag. Nej, men det är lätt när man blir lite irriterad. Eller så är det bara jag. Men jag har ju en bit att gå. Men det där, tänker jag, är något som Gud vill påminna oss om. Det här är ett annat tankesätt. Och det gäller ju mig och mitt liv och tur är det. Men han vill också att jag ska kunna tänka det vidare till andra. För nåd, det är ju någonting som ges oss utan tanke på att vi ska betala tillbaka. Det finns liksom inte att Gud, ja men nu får du det här av mig om. Det finns inte. Han bara säger, det här får du av mig. För att jag är jag och för att jag älskar dig och vill dig väl. Så tänker Gud. Någonting jag får utan att ha förtjänat det. Och det har ju att göra med vad Jesus gjorde för oss alla. Han har köpt oss fria. Jag läste en formulering om nåd och då står det så här. Nåd, det är att vara omsluten av Guds kärlek. Är det inte bra? Nåd är att vara omsluten av Guds kärlek. Det är så mycket större än bara en formulering. För man skulle kunna säga att nåd är på nästan som en överskrift eller en beskrivning över Guds kärlek. Hur kärleken är, den är nådefull. Hur barmhärtigheten är, hur godheten är, hur glädjen är som han vill ge oss. Allt det där ryms liksom i nåden. När vi ber välsignelsen så ber vi också att Gud ska vända sitt ansikte till oss och ge oss av sin nåd. När vi ber det där, då är det här vi ber om. Ge oss av din kärlek. Ge oss av din närvaro. Ge oss av din barmhärtighet. Ge oss av din förlåtelse. Ge oss av din glädje. Allt det där ryms ju i det. Och jag tänkte jag skulle ta med till några bibelord där det talas om nåd. Saltaren, den andas ju nåd på så många olika sätt. Så vi ska landa i Saltaren så småningom. Men jag vill börja i Romarbrevet 5. Då säger Paulus så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Hörde du? Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Jag tänker att jag måste påminna mig om det där. Det finns en nåd som är tillgänglig, som jag på något sätt får kliva in i och leva i. Jag vet inte vad du har för utmaningar med dig i livet idag. Jag vet vad jag har. Och jag vet att jag behöver nåden i mitt liv. Han har gett oss tillträde till en nåd som vi kan leva i. En annan som också påminner om det här, det är Hebreerbrevet 4. Där det talar om Jesus som överste präst. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen med att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Är det inte underbart? En nådens tron. Jag menar, det är inte heller mänskligt tänkande, utan där tronen, det är ju symbolen för makt, för någon som har makten, och så är det ju, men det är på ett helt annat sätt. Det är nådens tron. Han som vet hur vi har det och som kan känna med oss. När jag förklarar Gud, nu är det så här, då fattar han. Och så säger han, Lena, kom nu. Och så får jag komma precis som jag är till nådens tron och få hjälp i den stund då jag behöver. Orkar ni en till? Nu ska ni föra från Efesierbrevet, för nu fortsätter jag. Då står det så här: Gud som är rik på barmhärtighet. Det är också ett annat tänkande, eller hur? Man brukar vara rik på annat. Men den Gud som vi får tro på, han är rik på barmhärtighet. Han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och så har han uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed vill han för kommande tider visa, lyssna nu, den överväldigande, rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåden i frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Rik på barmhärtighet. Överväldigande rika nåden. Jag tror att det inte bara jag som måste mer förstå vad det här handlar om. Jag tror att vi är här allihopa och skulle behöva förstå det ännu mer. För våra egna liv, för vår världs skull. Han är rik på barmhärtighet. Han har kunnat, det kunde bara stå att han var barmhärtig, men han är rik på den. Jag tror han slösar lite grann ibland till och med. Och så han överväldigande rik nåd. En nåd som är så mycket större än vad vi kan ana ibland. Paulus, han talade ju mycket om det här. Om gärn. Han, egentligen var han ju inne i det här med att det var gärningar som skulle göra att han blev frälst, så mötte han ju Jesus. Han var ju en rättskaffens utifrån den tron att det vissa saker man skulle göra. Och så mötte han Jesus och allt förändrades. Och så här säger han i första Korinthierbrevet: men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig, den har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon annan eller någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Han hade fattat. Och han förstod att allt det jag gör, det är bara Guds nåd. Bara Guds nåd att jag får vakna den här dagen. Bara Guds nåd att jag får möta vänner idag. Bara Guds nåd. Det är ju så. Vem av oss kan säga att jag har rätten till den här dagen, till det här livet? Ingen av oss. Men av nåd får vi leva. Av nåd får vi ta emot. Sen kommer ju det här sammanhanget som jag tycker är kronan, skulle förklara om vad nåd är. Och jag tänker läsa faktiskt nästan hela. Jag ska läsa 13 versar i psalm 103. Skulle jag vara du nu, så skulle jag blunda och så ska jag försöka ta till mig det här. Lova Herren, min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren, min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger dem förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Så hög som himlen välver sig över jorden. David skrev ju det här. Han visste ju inte då det vi vet idag, att de upptäcker ju hela tiden nya, längre bort, längre bort. Har du tänkt på det? När man pratar om himlen, då var det liksom ganska nära förr. Men nu talar man ju om, och det är flera miljoner mil till himlen. Det är långt, det är långt. Och det David säger är, så högt som himlen välver sig över jorden. Gud som är rik på nåd och barmhärtighet. Vet du, den är så stor. Så vi har inte kunnat ana än. Det är som vi får göra nya upptäckter hela tiden. Vem Gud är. Jag tänker bara att jag hoppas att du känner rymden. I nådens rum. Det går att andas. Jag brukar ibland tänka på de här. Man har lopper i en burk. Och så hoppar de. Och så sätter man dit ett lock. Då anpassar de. De slår sig i huvudet några gånger. Men sen slutar de. De anpassar sig. Och så hoppar de precis där locket är. Så det inte gör illa sig. Så tar man bort locket. De hoppar inte högre. De har vant sig. Ibland tror jag att du och jag har vant oss också. Med en mycket lägre bild av Guds kärlek över våra liv. Om Guds nåd över våra liv. Jag tror han skulle vilja att vi hoppar
1: Hon märker vem han är. Så tänker jag då det gäller nåd. Så hög som himlen är över jorden. På era sångpapper står det på ena sidan, den gamla översättningen. Det står så här: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Eller som: min nåd är dig nog, till kraften fullkomnas i svaghet. Det betyder att Gud får vara Gud. Och du och jag, det räcker att vi är människor. För då är nåden i verksamhet. Så tänker jag kring nåd. Vi ska få eller vi ska sjunga tillsammans från det här bladet. Nåd över allt förnuft.

0: Det jag har förstått, det var att du skrev ner den här texten, Sam. Du var hemma hos Nils F.
1: Jag spelade vid den tiden åt en sångare i baptistsamfundet, Torbjörn Lands. Och vi reste över Sverige och vi kom till Dalarna där Nils F. Nygren bodde. Och han hade inga noter på sina sånger, utan hade bara texterna. Så han sa, ni får ta så många sånger ni vill, sa han. Och Torbjörn skrev ner texterna och jag, efter det han sjöng, så skrev jag ner melodin. Och det var ett tidigt skede. Jag tror vi var först med det där. Sen kom Birgitta Edström och Svante och spelade in den. Men jag gav också ut den på lös strängmusik, strängmusiksånger, lösblad för orkester och strängmusik.
0: Visst var det lite roligt att veta. Ja. Hörrni, jag ska läsa en text till innan vi ska få lyssna på två sånger av Göran. Man kan ju tänka, om nåden nu är så här stor, då är väl livet ganska enkelt. Och det vet ju du och jag att det inte är. Jag ska läsa en text till. Jag önskar dig inte ett liv utan umbäranden, ett liv utan smärta, ett liv utan störningar. Vad skulle du ta dig till med ett sånt liv? Men jag önskar dig att du ska bli bevarad till kropp och själ. Att någon ska bära och skydda dig och genom allt som händer föra dig mot ditt mål. Att du ska bli oberörd av sorgen, oberörd av andra människors livsöden, det önskar jag dig inte. Så tanklöst får man bara inte önska. Men jag önskar dig att ständigt någonting rör vid dig. Något som jag inte riktigt kan beskriva. Det heter nåd. Nåd, ett gammaldags ord. Men den som upplever nåden ser den som morgonljuset. Man kan inte bestämma sig för eller tvinga sig till nåden. Men när den rör vid dig så vet du, den är skön. Då ska vi få lyssna till Han ger mera nåd och Jag var ensam på min vandring.

Tack Jesus Kristus för att du är den som kan bära oss igenom hela livet. Tack att det inte finns ett enda sammanhang här som är för svårt för dig, utan du kan komma in i varje situation med din närvaro, med din kraft, med din nåd, med din kärlek och med ditt liv, Jesus. Tack Herre för vad vi har fått lyssna till i sången idag. Tack Herre att också när det tar slut på allt det vi har, då kommer du, så tar du vid och så vill du ge den kraft vi behöver för varje stund. Tack Herre för att vi har fått den här dagen som en gåva från dig. Och den här dagen vill du påminna oss om vem du är. Du vill påminna oss om din närvaro, om din kraft och om ditt liv, Jesus. Tack Herre att det finns nåd som är över all förnuft. Nåd som är över alla gränser. Tack för att den överglänser faktiskt allt, Herre. Därför att du är nåd och barmhärtighet. Jag ber bara för oss här att vi skulle få upptäcka lite mer. Kunna andas lite lättare, Herre. Och förstå att det handlar så mycket om vem du är. Och så lite om vad vi kan göra.

Du, Herre, vill ge av din härlighet in i våra liv. Tack Jesus Kristus att du vill att vi ska få gå hem med uppmuntran i våra liv. Du är sån, Jesus. Herre, vi överlämnar allt i dina händer. Jesu namn. Amen. Vi ska få sjunga tillsammans också lite mer, men jag vill bara ge lite information. Det är bön nu på torsdag klockan 12. På söndag klockan 11 så är det Erik Valjer som predikar. Och det som är speciellt på söndag är att jag vet att man ska be för Sverige och valet. Det är ju valdagen också. Vi ska ha en liten... Några stycken som kommer att ge lite tankar och så kommer vi att be speciellt för det. Kom ihåg att be för vårt älskade land. Sen vill jag också bara påminna om att den 16 september så börjar bibelkvällarna klockan 18. Och då är vi i vardagskyrkan. Nästa tisdag, då är det i kyrksalen som vanligt, som mest är i alla fall. Och där kommer Da Capo sjunga, härligt. Och så kommer Samuel Jonsson att tala. Och så kommer det vara nattvard. Det kan ju inte bli mycket bättre. Ja, det är bra idag också. Så för den skull. Men ni förstår vad jag menar där. Ja. Så tisdag, då är ni varmt välkomna igen. Och då är vi i kyrksalen, så vet ni det. Jag måste bara få säga det, att vi har Ludvig som sköter ljudet. Han är liksom en av våra... tekniker, han är med i församlingen, och så hade vi ingen ljudtekniker idag, så vi fick ta in Ludvig, och jag är så glad för det. Han satt och lyssnade på när de övade och så sa han, det här är bra. Men så är han norrlänning också. Så, tack Ludvig. Nu ska vi sjunga tillsammans. Det står på bladet det här, nåd strömmar från Golgata. Och jag tog bara den lilla, jag tänker, vi sjunger den några gånger och så påminner vi oss om att det faktiskt är sant. På grund av att Jesus har gett sitt liv, det är det som gör skillnaden, så strömmar det Guds kärlek och Guds nåd och barmhärtighet här och nu till oss. Vi tar upp kollekten samtidigt, så sjunger vi, nåd strömmar från Golgata.

Då ska vi sjunga en sång som du har sjungit massor med gånger och du kan den kanske till och med utan till. Men vi ska sjunga Blott en dag. Det står också där om nåd. Det står om nåd, särskild nåd för särskild tid. Tänk att det är så. Det finns en nåd som passar precis in i din livssituation och det du har i ditt liv. Vi sjunger Blott en dag tillsammans. Ni har det på papperna här.

0: Och så ber vi välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Du har lyssnat till en inspelning från Philadelphia kyrkan och samlingen Mötesplats Rörstrand.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se

ber. Jesus, tack för att du är stor, att du är mäktig, att du är god, att du är trofast, Herre. Tack för att du är här just nu. Och tack för att vi får starta den här söndagen med att få lyfta upp ditt namn. Tacka dig för den du är. Prisa dig för den du är, Jesus. Tack för vad du vill göra den här söndagen. Tack för hur du vill tala till oss. Och tack för att du är här, Gud. Amen.

0: Jag heter Erik Waller. Ni är välkomna att stå kvar faktiskt. Jag står här tillsammans med tre stycken av våra församlingstjänare. Elin, Gustav och Johannes. Och idag är det ju, utöver att vi firar gudstjänst, så strömmar ju människor över hela vårt land till vallokalerna idag. Det är en historisk dag i vårt land. Det är ju så var fjärde år. Och vi tänker att vi därför den här stunden vill rikta blicken ut över vårt land. Och vi har bett våra tre församlingsledare att bara säga någonting kort bara. Vad ni ser när ni ser Sverige och vad ni ber och längtar efter att Jesus ska göra i vårt land. Och sen så ska vi be tillsammans för Sverige.
1: Ja, jag jobbar som lärare och har ungdomar på mitt hjärta. Så min första tanke är att vi ska be för alla ungdomar och unga människor i vårt land. Men jag har en specifik bild som Gud påminner mig om i veckan. Som jag fick till mig för 2 år sedan ungefär när vi avskildes som församlingstjänare. Det var en bild av en ung person som la av sig sin kriminella identitet vid korset. Och tog på sig en törnekrona. Han fick ikläda sig Kristus. Och jag tror att Gud hör ropen av människor som vill lämna kriminalitet. Och jag tror vi ska be för att de ska få mod att göra det. Gå från mörker till ljus. Och att vi som församling och kyrka i hela Sverige ska vara förberedda för att ta emot de här människorna. Och att vi ska möta dem i kärlek. Och vara sena till fördömelse och snabba till kärlek.
2: Jag börjar med att läsa ett bibelord från Mika, kapitel 6, vers 8. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Jag tänker på kanske att det visar sig som mest nu när vi har varit i en valtid som nu slutar idag. Att vi har olika åsikter. Och stundtals kan jag tycka att det samtalsklimat som vi har i samhället kan vara hårt. Kanske främst på sociala medier. Jag tror inte att vi nog kan be för att vi ska bli, att vi ska få älska barmhärtighet. Inte bara vara barmhärtig utan älska det och vandra i ödmjukhet med varandra.
3: Det här är inte preppat, men vi tänker ganska lika. Min tanke när jag fick den här frågan, vad jag ber för Sverige, är att vi ska se varandras likheter istället för olikheter. Gud har skapat alla människor. Och för att börja den vägen, han har även skapat mig med mina, som jag är. Och jag har utmaningar i livet och det finns mycket som är fantastiskt. Men sen igår när jag stod och diska och tänkte lite på vad jag skulle säga idag, hur jag skulle formulera mig så att det blev kommunikativt eller något annat smart, tänkte jag. Så drabbades jag lite av Herrens närvaro. Och för dig som inte har fått möta det eller fått möta, lära känna Jesus, så vill jag bara säga, testa. Det är värt det. Jag ser inte att vi har någonting att förlora på det. Och för oss andra som har fått möta Jesus, alltså det är ju en bra grej. Låt oss få dela det vidare till andra människor. Det är lätt att andas i Herrens närvaro. Han lyfter oss, han styrker oss. För att vara lite personlig, jag kände Herrens närvaro. Jag var tvungen att sätta mig i min soffa. Och där satt jag, parkerad. Och det vill jag verkligen få ge vidare till andra människor. Och min bön är att Herren ska få möta människor. Det är fantastiskt, magiskt skulle jag säga. Det får man väl säga som det är. Men det är verkligen min bön för Sverige och för världen. Och för alla oss här inne. Och för alla där ute. Vi är människor, han är Herre. Det ber jag för.
0: Gott. Hörrni, nu ber vi för Sverige. Vi kan väl också bara, om det känns naturligt, sträcka ut din hand bara som ett tecken på att du är med och ber dig givetvis helt frivilligt. Herre Jesus, tack för landet Sverige. Vi älskar det här landet. Det här landet ligger på våra hjärtan. För det här landet är fullt av människor som du älskar. som du har skapat, som du har en plan för och som du längtar efter ska återvända till dig, Herre Jesus. Vi ber för den här viktiga dagen som vi mitt nu är inne i, Herre Jesus. Vi ber för alla människor som går till valurnan, Herre Jesus, så att de ska få fyllas av en tacksamhet och börja fundera på vilka grundbultar som har format det här landet. Och att det ska leda dem till tankar kring en kristen tro och vad det har inneburit för vårt land. Och vi ber att du, heliga ande, ska locka dem och viska. Led dem, Herre, där de står och röstar i ett demokratiskt och fritt val, Herre Jesus. Vi ber för alla människor som har ställt sig till förfogande, som med gott uppsåt har lagt ner sina liv för politiken. Vi bara ber att du ska välsigna dem. Vi ber att du ska leda dem och vi ber att rätt människor, oavsett liksom parti, att rätt människor ska få hamna på rätt positioner för vårt lands skull, Herre Jesus. Och samtidigt så tillhör vi en rörelse som inte förskjuter allt ansvar till staten, utan vi ber också att kyrkorna i det här landet ska få drabbas av den nöd som våra församlingstjänare ger uttryck för, Herre Jesus. Vi ber för alla våra kyrkor i mötet med unga människor som brottas med sin identitet och som tycker att det glittrar på platser där det egentligen är mörkt, Herre Jesus. Vi ber, ge oss en förmåga och en kärlek och en barmhärtighet att möta de här unga människorna, Herre Jesus. Vi ber att vi ska få bli ett land som får präglas av barmhärtighet, Herre Jesus. Och att vi som din heliga kyrka ska få gå före, Herre, och bli platsen för barmhärtighet. Jag kom till kyrkan och jag mötte barmhärtighet. Tackar dig för att det ligger på ditt hjärta att möta vårt land med barmhärtighet, Herre. Vi längtar också, precis som Johannes sa, efter ett land som får uppleva vad det är att andas i din närvaro, Herre Jesus. Vi ber att människor över hela vårt land ska få vända om till dig. Att de ska få uppleva kraften i omvändelsen. Kraften i syndernas förlåtelse, den som vi alla är så beroende av. Kom, helige ande, över det här landet. Kom med din närvaro över våra partiledare, Herre Jesus. Möt dem i deras viktiga uppdrag, Herre. Vi ber för Sverige, vi ber för detta val. Vi ber att din vilja ska ske och inte vår vilja. Vi ärar och prisar ditt heliga namn. Och hela rummet sa, amen. Tack. Varsågoda och sitt.
4: Amen. Så viktigt och så fantastiskt att vi får vara med och be för, men be för det som händer i våran stad, i vårt land, i våran värld. Jag tänker på, när jag läser Bibeln, så finns det mycket som Gud vill tala in i våra liv, som han vill påminna oss om. Så här vill jag att ni ska leva. En av de sakerna är just att vi får be för våra ledare. Att vi får be för de som styr vårt land. Att vi får be om de här bönerna, om välsignelse, om rätt person på rätt plats. Något annat Gud kallar oss till är att vara generösa. Att leva generösa liv där vi får se andra människor. Jag tänker på det Johannes sa, att vi alla människor är lika inför Gud. Att han har skapat varenda en. Och att vi också får vara med och se andra människor. Att vi får vara med och hjälpa andra människor. Att vi får finnas där för de som kanske behöver. Någon som lyssnar, någon som hjälper till på något sätt. Att vi är snabba att hjälpa, att dela med oss, att finnas där. I Apostlagärningarna så håller Paulus ett tal till människor i Efesos. Och i Apostlagärningarna 20 och 35 så säger han: i allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Och andra översättningar så står det är saligare att ge än att få. Och det finns något i det där, att det är gott, det är fantastiskt, det gör någonting med oss när vi får ge till andra. När vi får ge av det vi har, dela med oss av det vi har. Och det ska du få vara med och göra nu, om du känner det i ditt hjärta, om du vill göra det. Ge av det du har in i vår församling. Och jag tänker att det också är något väldigt gott, att vi får ge in i det som vi gör som församling. Att vi är med och bygger Guds rike. Vi är med och vill att fler människor ska få möta honom. Så var med och ge av det du har. Och Gud välsignar alla gåvor, allt vi ger. Och du kan ge med Swish. Eller så kan du också bli månadsgivare om du inte redan är det. Då får du jättegärna gå och prata med gästloungen efter gudstjänsten eller gå in på vår hemsida. Följer du med online så får du också jättegärna vara med och ge. Och jag bara tänker att vi ber en bön bara för den här gåvan. Jesus, tack att vi får vara med och ge in i ditt rike. Att vi får vara med och se människor, ge till andra, dela med oss av det vi har. Och jag ber att du vill välsigna den här gåvan som vi ger nu. Att varenda krona får göra skillnad i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Välkommen att vara med och ge. Och välkommen att ställa dig upp. Hälsa gärna på någon du kanske känner eller inte känner. Så ska vi alldeles strax få lyssna på Erik och predikan.

0: livet går fort, eller hur? Varje dag känns det som att det är så mycket som vi ska hinna med. Stannar du någonsin upp och ställer frågan, vad är meningen med allt det här? Finns det mer i livet än det vi ser?
1: Alfa är en serie träffar där du får utforska livet, tro och mening. Det är en plats för dig att få utforska de stora frågorna. Säga vad du själv tänker och höra vad andra tänker.
0: Varje kväll börjar med att vi äter middag tillsammans. Sen lyssnar vi på ett föredrag som tar upp olika aspekter av den kristna tron. Därefter sätter vi oss i mindre grupper, samtalar, berättar precis vad vi tycker och tänker eller bara lyssnar på de andra.
1: Syftet med föredraget är att inspirera och väcka samtal. Och varje vecka så tar vi upp ett nytt ämne. Det finns inga krav att säga någonting och det finns inte heller någonting som du inte får säga. Det är helt enkelt en möjlighet att höra hur andra tänker och dela ditt eget perspektiv i en ärlig, vänlig och öppen miljö. Ingen press, inga dömande blickar. Helt gratis.
0: Hittills har över 35 miljoner människor över hela världen testat Alfa.
1: Så varför inte prova?
2: En applåd. En applåd är på sin plats. Jag kan meddela att det faktiskt är över 37 miljoner som har gått Alfan. Så den är bara 3 veckor gammal, men redan är den inaktuell. Eller så var det att vi hade fel siffror. Hörrni, på onsdag börjar våran Alfa här i kyrkan. Och jag har faktiskt bett en kvinna som gick Alfan i våras, som inte har haft någon koppling till kyrkan, att dela med er vad hon upplevde under Alfan. Så hon har skrivit ner det. Jag ska läsa det för er nu. Lyssna noga. Jag hamnade på Alfan därför att jag så länge sökt efter sanning typ överallt förutom hos Jesus. När jag fick lära känna en ny vän som följde Jesus började någonting hända i mig, men jag vågade inte utforska det utan fortsatte att söka svar på andra håll. Det tog en tid innan jag vågade öppna mig och jag behövde komma till en punkt där jag började inse att jag inte orkade försöka rädda mig själv längre. När jag gjorde det och började våga öppna upp mig för Jesus så började saker och ting förändras. Jag kunde inte längre förneka att Jesus var verklig. Det var jätteläskigt. Min vän bjöd in mig på Alfan och jag kände både rädsla och motstånd till en början. Men jag var öppen och jag ville lära mig mer. Gud orkestrerade det perfekt då det var det bästa som hade kunnat ske där och då. Alfan blev på en gång den gemenskap jag inte visste att jag behövde. Det var ju en helt ny värld som började öppna sig. Och det var så fint och utvecklande att vecka efter vecka få lära känna helt nya människor och dela olika perspektiv, stötta varandra och tillsammans vrida och vända på alla våra frågor och funderingar. Jesus har förändrat allt för mig. Han är vägen, sanningen och livet. Han är den enda som på riktigt kan fylla tomrummet i mitt hjärta. Det går inte förklara, det är bara sant. Det är häftigt ändå. Eller hur? En applåd. Det här är en helt vanlig, fantastisk människa i Stockholm som blev inbjuden till våran Alfa. Och du har chansen att bjuda in någon till Alfa eller själv gå Alfa som börjar på onsdag. Sen har vi några prova på tillfällen. Det är helt gratis. Känslan är, vad har du att förlora? Ungefär så. Onsdag 18.00. Man kan gå in och anmäla sig via vår hemsida. Men man kan också faktiskt dyka upp bara. Men för att vi ska kunna planera med käk och sådär är det alltid skönt att anmäla sig. På onsdag börjar också Philadelphia Bibel. Och vi börjar med en Q&A där man får grilla våran föreståndare Samuel. Så skriv in din fråga antingen via Instagram eller via våran hej-mail på Philadelphia som finns på hemsidan. Så börjar våra onsdagkvällar också med smashkören. Så nu drar liksom rytmen onsdag-söndag igång på ett nytt sätt. Så varmt välkommen på Alfa, Philadelphia Bibel, eller om du har ett barn som du tror skulle vilja sjunga, gå in på hemsidan och spana in smashkören. Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34-35 står det så här. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det här ordet ska jag återkomma till i slutet av min predikan. Hörrni, idag tackar vi Gud för Sverige. Att vi får rösta fritt i ett demokratiskt val. Jag tänker också att det är på sin plats att hedra alla de män och kvinnor som ställer sig till förfogande med gott uppsåt. Att vilja skapa ett tryggt och fritt samhälle. En bättre plats att leva på. Till er vill vi säga som kyrka, vi ber för er och vi välsignar er i ett viktigt uppdrag. Och samtidigt som jag bad förut så är det någonting fantastiskt att få finnas i en kyrka som inte bara förskjuter ansvaret utan som har i sin identitet och i sitt DNA att vara en betjänande kraft i samhället. Som står upp för samhällets svagaste, de utsatta och de marginaliserade. Temat för min predikan idag är mitt i staden tillsammans. Och tillsammans som kyrka så har vi inget partiprogram i den bemärkelsen. Motioner och lagförslag är inte det vi jobbar med. Vi tror att lösningen för samhällets alla problem i någon bemärkelse stavas Jesus Kristus, vars kors pryder våran flagga. Han är våran stolthet och vi kommer alltid slänga fram honom som lösningen på saker och ting. Det är så vi jobbar. För det tror vi är helt sant. Idag är min predikan, ni får tänka den lite som en måltid. Ni behöver liksom äta upp hela måltiden för att kunna avgöra om det är en god måltid eller inte. Så jag skulle rekommendera till er som är på webben, stäng inte av efter halva predikan. Och en i rummet, gå inte ut mitt i predikan utan stanna kvar så får ni sedan avgöra om det var bra eller dåligt. Ni får givetvis gå ut, vi bor i ett fritt land. Men det är min uppmuntran. Det är så den här predikan gör sig bäst tror jag. Är du här och inte kallar dig kristen så skulle jag vilja utmana dig. Har du ändå masat dig till kyrkan idag så är det en god idé tycker jag att testa en ny världsbild. Jag vill bjuda in dig i en andlig verklighet där det finns en god, helig och kärleksfull Gud som vill ha en relation med dig och med mig. Han är sanning, han är full av nåd och en dag ska han döma den här världen, upprätta den här världen, göra slut

göra. Vi ser effekter av hans aktivitet varje dag i våran värld. Han står i ständigt uppror mot Gud och mot Guds syften och mot Guds planer. Han liksom, djävulen står för lögnen. Han är lögnens fader. Det är Jesu egna ord om djävulen. Johannes kapitel 8. Och jag förstår att det här är en del att svälja. Om du är här på besök eller så. Men det här kan vara bra att ha med sig som en bakgrund inför min predikan. Idag när temat är tillsammans mitt i staden, så vill jag närma mig ett begrepp som Jesus talar en del om återkommande. Och det är ett relevant begrepp, för det är kopplat till hur kyrkan och samhället står i förhållande till varandra. Det grekiska ordet för världen, det är nämligen ordet jag närmar mig. Världen. Det grekiska ordet för världen är det ordet som vi har fått kosmos ifrån. Och det kan ha lite olika betydelser. Ungefär som fluga, om vi tar det som ett exempel. Flugan kan ju vara den som stör mig i sensommaren. Som är lite slö och lite sådär obehaglig och landar på min mat. Men det kan, flugan kan också vara någonting som jag bär ihop med min skjorta när jag är på fest. Eller en fluga kan också vara någonting som är hett för en termin och sen så är det inte hett längre. Olika betydelser. Samma sak är det med ordet världen. Ibland när vi läser skriften så betyder världen helt sonika världen. Alltså planeten jorden, alltså naturen. I vissa andra lägen så betyder världen någonting helt annat. Ty så älskade Gud världen. Till exempel Johannes 3:16. Då syftar man inte på Kebnekaise, våtmarkerna eller parken bakom vårt radhus. Ty så älskade Gud världen. Då handlar det om dig och om mig. Gud i sin villkorslösa kärlek skapar oss och längtar efter att få älska oss. Vi är liksom skapade att älskas av honom. Det är den andra definitionen av världen som ibland används. Den tredje definitionen är den jag kommer stanna upp vid idag. Och den är lite mer kanske ovanlig att prata om. Den tredje definitionen av världen handlar om idéer och tankemönster som normaliseras i ett samhälle som är bortvänt från Gud. Som får oss att missa målet med våra liv, det som beskrivs som synd i Bibeln. Och att de här tankarna, de här mönstren av tankar och idéer, de får ett liksom fäste i kulturen. Varför då? Jo, för de talar alltid till våra begär. Ah, det känns bekvämt. Alltså minsta motståndets lag, det enkla före det rätta. Det är den tredje definitionen av världen. Om vi läser ett inte så lätt bibelord, men i andra Korinterbrevet kapitel 10, verserna 3-5, så säger Paulus så här. För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. När världen, alltså min tredje definition, ni kan släppa de två första. När världen får prägla ett samhälle, så börjar människor leva som om Gud inte fanns. Och man går rätt i den fällan som djävulen planterade, som vi läser om i början av Bibeln, i skapelseberättelsen. Det är som att den fällan upprepar sig. I skapelseberättelsen, när vi läser den här märkliga texten om en orm som närmar sig Eva, så är det så att ormen ber aldrig Eva om hennes underkastelse. Ormen säger inte, tillbe mig. Ormen förklär underkastelsen till honom bakom lagen om självbestämmande och autonomi. Skiftet i anknytning som ormen säger, bjuder in till, går inte från Gud till djävulen, utan från Gud till oss själva.
Och istället för Guds ljuvliga syften och planer med våra liv och hans tankar som är så mycket högre än våra tankar, så är det nu våra tankar, våra planer, våra idéer som styr

agendan från morgon till kväll. Det är fällan så många av oss går i och brottas med i den här världen. Det här var Samuel inne på förra veckan när han citerade Timothy Keller kring vår identitet och så vidare. Okej, ni bara, det här verkar bli en lättsmält predikan. Ni är med, eller hur? Ja, tack. Vad säger Jesus om världen? Det känns ju relevant liksom. Och vad säger han om världen och sin kyrka? Jo, men just världen, hans kanske mest kända citat om världen lyder så här. Ty vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada i sin själ? Det kanske mest kända. Men Jesus gör också klart att det faktiskt finns ett hot och en konflikt när han talar om världen och kyrkan. Lyssna vad han säger i Johannes kapitel 15. Skulle jag kunna få lite vatten? Ni som har biblar kan passa på att bläddra här. Johannes kapitel 15. Verserna 17-20. Och det befaller jag er, säger Jesus, att ni ska älska varandra. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Trots den här fientligheten som Jesus är väldigt tydlig med, så är han också väldigt tydlig med hur hans efterföljare ska förhålla sig till världen. Alltså vi tillsammans som kyrka och som individer, vi ska finnas i världen. Älska, betjäna människor. Även när vi inte har någonting eget att tjäna på det. Det är ingen transaktion. Det är kärlek, utgivande. Och med hjälp av ordet avslöja de lögner som världen har skapat. Med hjälp av den sanning som bor i Jesu person och i hans budskap. Johannes kapitel 8:31 säger: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er, vadå? Exakt, fria. Det är intressant att när Jesus ber till sin himmelske fader precis innan sin himmelsfärd, så ber han så här kopplat till hans efterföljare och världen. Lyssna på de här orden i hans bön. Jag har fört vidare ditt ord till dem. Och världen har hatat dem eftersom de inte tillhör den här världen. Liksom jag inte heller tillhör den. Jag ber inte att du ska ta bort dem från världen utan att du ska bevara dem från den onde. De tillhör inte den här världen liksom jag inte tillhör den. Helga dem i sanning. Ditt ord är sanning. Så som du sände mig till världen sände jag ut dem i världen och för deras skull helgar jag mig för att de ska vara helgade i sanningen. Jag tror att vi måste våga prata om att det finns en kontrast mellan det evangeliet ger oss i förhållande till det som idag predikas i världen. Givet min tredje definition. Och att vi aldrig kommer kunna göra alla samhällets och världens normer till våra. Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Alltså tillsammans behöver vi söka sanningen i en värld, i en kultur som är förvirrad och bortvänd från Gud.
Och det här handlar inte om att skapa en ny syndakatalog. Det är ett begrepp som en del av er aldrig har hört, men ni som är lite äldre och har funnits i kyrkan under årtionden, ni vet vad jag pratar om. Där kyrkan har sårat många människor genom ovist agerande 50, 60, 70-talet. Jag var inte med, men jag har hört om det så att säga. Det handlar inte heller om att döma människor som inte tror. Eller att skapa splittring bara för att. Det här handlar om att avslöja den lögn som vi alla är bundna av i kärlek till varandra. Det är ett helt annat perspektiv. Låt mig bli lite mer konkret och ge några exempel. Omskrivningar som den här världen har gjort av saker för att det ska bli lite mer legitimt och lite mer minsta motståndets lag. Och nu kanske det kommer strama lite. Lust, sexuell lust, har omdefinierats som kärlek. Alltså numera är kärlek en känsla som inte nödvändigtvis har någonting med ett beslut att göra. Kärlek har omdefinierats som att aldrig våga ifrågasätta någon annan människas livsval. Det har reducerats till att låta människor vara i fred snarare än att våga säga sanningen för den andres skull. Objektifiering av kvinnor i porren eller på OnlyFans omdefinieras ibland som girl power eller kvinnligt bemyndigande. Girighet, det förkläs ibland som ansvar mot aktieägare. Extrem orättvisa gentemot fabriksarbetare i utvecklingsländer. Det kallas för konkurrenskraft. Ett bra ord att använda. Eller abort av barn med Downs syndrom, som numera heter genetisk rådgivning. Ibland behöver vi som kristna anta pojkens roll i kejsarens nya kläder och ropa att kejsaren är naken. Och det här är såklart inte lätt att prata om. Men om du föreställer dig en kyrka i framtiden som kommer passa in på grund av rimliga åsikter enbart, som alltid kommer ha en trivsam plats i samhället, så tror jag att du har fel. Och jag uppfattar att källan jag har på det är Jesu egna ord om kyrkans roll i världen. Och det här kanske känns främmande. Jag har respekt för det. Du får pröva detta. Det kanske är så att du känner så här, nej, men jag växte upp så levde jag på en liten ort och där hade kyrkan en central roll, var en respekterad aktör. Jag uppfattade att vi fruktade Gud och trodde på Bibeln och sådär. Och så kan det såklart vara i ett land som länge har präglats av den kristna tron och Bibeln. Men jag tror vi ska vara lite försiktiga med det här, vad som känns rimligt och vad som är rätt åsikter idag. Det har nämligen genom historien bytts ut. En forskningschef på Stanford University, René Diresta, skriver så här. Om du gör en trend av det är det sant. Men att en idé är allmänt socialt accepterad gör den inte sann och leder definitivt inte till att människor blomstrar. Om det finns någonting vi kan lära oss av historien är att majoriteten ofta har fel. Det finns mer i den forskningsrapporten som är intressant. Men poängen är att majoritetens åsikter idag ofta hamnar på soptippen imorgon och förkastas och förlöjligas av nästkommande generationer. Tänk om det kanske skulle kunna vara så med våran generation också. Bibelns år består genom alla tider, genom kultur och tradition. Och sen är Bibeln inte en lätt text. Såklart inte, jag är inte naiv på det sättet. Vi ska
mättas med ordet och förstå vilken kontext vi läser och vilken typ av text det är. Vi ska vara ödmjuka, be heliga ande, led mig när jag läser ditt ord och så vidare. Men världen kommer alltid stöta sig mot en kyrka som står stadigt på Guds ord. Människor däremot kommer dras till en kyrka som just står tillsammans, älskar varandra och tar fighten för den svage. En kyrka som är respekterad för sitt agerande, som faktiskt blir Jesu händer och fötter, inte främst sina åsikter. Människor kommer också dras till sanningen, för det är där den verkliga friheten finns, i kombination med nåden som finns hos Jesus. Det här är inget nytt. Det här är old news. Vi tar Filla till exempel. Philadelphia-kyrkan har alltid väl väckt folks intresse och åsikter. Åker ut i Sverige och berättar att jag är pastor här. Folk har alltid åsikter om Filla. Alltså på ett eller annat sätt liksom. Men också i samhället, alltså trots årtionden av ett stort socialt arbete där vi har verkat för den här stadens bästa, till och med det här landets bästa, och genom vår enorma mission också för den här världens bästa. Miljoner, miljoner, miljoner har pumpats in för att hjälpa det här samhället att bli ett bättre samhälle. Så har kyrkan, Filla, har mött hån, falsk ryktesspridning och andra typer av angrepp. Men det är att räkna med. Det är inget konstigt. Jesus säger ju till och med i saligprisningarna i bergspredikan: saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Fillas identitet har alltid varit i staden, men inte av staden. Och går vi tillbaka till den första kyrkan så kan vi också se liknande typer av gränsdragningar. Det var ju en liten judisk sekt som på bara några århundraden liksom genomsyrade hela romarriket och liksom gjorde upp med hedendomen. År 313 så gav kejsare Konstantin den store kristendomen samma status som andra religioner. Och då finns det en historiker som heter Larry Hurtado, säger vi att det uttalas, som är historiker och författare, som har skrivit en bok som heter Destroyers of the God. Han skriver så här, lyssna på det här, jättespännande. Det var inte kyrkans relevans eller dess relaterbarhet till den omgivande kulturen, utan det var att den var distinkt annorlunda som gjorde att den lockade så många. Nu ska jag strax gå ner. Lovsångsteamet kan vänta med att komma upp. Ni kan göra er redo. Otydligt. Jag har haft en mening som har bankat mitt hjärta senaste dygnet egentligen. Och jag tror att det här är en hälsning från Gud till oss som kyrka. Ni får pröva det. Jag tror att vi ska fokusera mer på att älska och mindre på att passa in. Fokusera mer på att älska och mindre på att passa in. Vet du varför vi alltid tjatar om att vi längtar efter att bli uppfyllda av den helige ande? Det är för att det är genom den helige ande som kärleken ingjuts i våra hjärtan. Romarbrevet 5:5. Den helige ande är den som, det är han som ingjuter kärleken i våra hjärtan. Vi klarar inte att bli mer kärleksfulla på egen hand. Det går inte. Utan anden blir vi dömande hårda. Om vi skulle läsa våran bibel så inser vi ganska snabbt att världen är vilsen, vilket kommer leda oss till att vi blir stolta, eventuellt hårda och ibland till och med också föraktfulla. Eller så läser vi inte alls våran bibel och istället så blir vi sakta men säkert likgiltiga inför det som vi ser att världen har på sin tallrik.
Och så missar vi det i kulturen som vänder sig mot det som är Guds grundtanke, i uppror mot Gud. Och det är inte Jesu väg. Att veta vad som är sant men sakna kärlek, eller att inte veta vad som är sant och därför bara bli en passiv spelare. Ni vet, i den här jobbiga texten som jag läste, där Jesus talar om att så som världen har hatat mig ska de också hata er. Första meningen, som man ibland bara hoppar över lite sådär: detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det går inte utan den helige ande. Jesus säger också att vi ska älska våra fiender. Det är omöjligt utan kraften och närvaron i den helige ande. Det är hans inbjudan, att lämna över den typen av kontroll till Gud och låta honom forma oss. Det är inte en prestation, det är en positionering. Jag vill vara i din närhet, forma mig. Det är så vi är annorlunda. Det är så vi vinner världen. Det är så vi vittnar om vem vi följer. Det första jag läste innan jag började predika, Johannes 13. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och om det är ett verk av den heliga ande, så kommer så mycket hända i den gemenskapen som inte är frammanat i vår egen kraft. Gud kommer börja röra sig, han kommer blåsa på sin kyrka, och saker och ting kommer ske som gör att människor, precis som i det brevet jag läste upp, de kommer inte kunna förneka att Jesus lever och att Gud är en verklighet. Du är en del av den här församlingen om du vill. Är vi kända för vår kärlek? Är det det som är vårt signum? Varenda en av oss inbjuds att bli uppfylld av den heliga ande. För att vi ska bli den samhällsaktör som är känd för sin kärlek och inte bara förskjuter ansvaret. Att vi är annorlunda mot världen och att det drar människor till vår gemenskap. Till befrielse i nåd, men också i sanning. För vi kommer aldrig göra världens definition av kärlek till vår definition av kärlek. Kärleken är i allt ut uppoffrande. Nu kan lovsångsteamet komma upp. Vi brukar ha en stund av tystnad och inlyssnande. Vi ska faktiskt göra så idag att ni ska få lyssna på en förkunnande sång. Och under den här sången vill jag uppmuntra dig att testa att öppna ditt hjärta. Gud, finns det någonting du vill säga till mig idag? Är det någonting av det som Erik har pratat om som relaterar till mig? Kanske har det väckts en längtan efter ett möte med den heliga ande. I så fall vill vi be för dig sen. Men snälla, när du går ut härifrån idag, försök inte att bli en mer kärleksfull människa i egen kraft. Be istället om att få bli fylld av den heliga ande om och om igen. Det är vårt ärende till världen och det som gör att vi är annorlunda. Amen.

kan stå upp tillsammans i rummet. Jag blev påmind under sången av Apostlagärningarna kapitel 1 och 8. Det Jesus säger till sina lärjungar: men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Ibland tänker vi att det där handlar om att vi ska bli supermodiga och liksom gå ut och prata med människor till höger och vänster. Men jag tror att det finns en inbjudan här idag i det här ordet att också bli bara mer kärleksfull. Att när vi blir mer kärleksfulla, då kommer folk börja ställa frågor när vi inte alltid hävdar vårt. Så när vi öppnar upp böneplatsen, förebedjare som kommer stå här borta, dit man får gå oavsett vad det är man önskar att få hjälp att be för. Du behöver inte ens nämna vad det är, men dit får du gå. Men dit får du också gå om du längtar efter att få möta den heliga ande. Att få bli doppad i den heliga andes kraft. Att få ta emot ett nytt bönespråk eller bara få känna och möta Guds kärlek. Han gör det han vill göra. Men välkommen till böneplatsen. Dit går du också om du har landat i att den där världsbilden som jag provade under predikan, det där är ju faktiskt den världsbild jag bekänner mig till. Jag tror på Jesus. Ja, men då har du en bön att be. Att lämna över ditt liv till Jesus, be om förlåtelse för dina synder och bekänna honom som Herre i ditt liv. Då blir du en kristen. Det kan du få göra tillsammans med någon av förebedarna där borta. Kom heliga ande. Välkommen att gå till böneplatsen och att vara med och sjunga. Så bjuder vi in den heliga ande. Snälla, försök inte bli mer kärleksfull. Men be om att få bli fylld av den heliga ande. Nu sjunger vi tillsammans.

0: Låt oss göra den här strofen vi har sjungit nu till en bön i våra liv, att fortsätta den bönen, att bara påminna om att vi behöver Jesus. Precis som Erik har påminnt oss om idag, att vi behöver en helig ande, vi behöver mer av Gud i våra liv för att kunna leva ut det som han har kallat oss till. Så jag vill bara skicka med dig, ta med dig när du går härifrån, att fortsätta söka Gud, fortsätta dra dig nära honom, för det är han som får fylla oss med det vi behöver och mer av den han är. Du kan slå dig ner en liten stund. Vi ska strax avsluta här, men vill bara påminna om lite som händer både nu idag men också framöver. Och är du här kanske ny för första gången, eller du har frågor om kyrkan, kanske om att börja alfa eller döpa dig eller vara med och tjäna på något sätt, så är du varmt välkommen till våran gästlounge som vi har här borta. Där kommer det stå en värd. Jag kommer också vara där en stund. Så får du gärna komma och ställa dina frågor till oss. Ikväll har vi också våran första sela för hösten. Ja, det är värt en applåd. Verkligen. Det är en kväll när vi verkligen fokuserar på lovsång, på bön, att bara vara inför Guds ansikte. Så känner du, jag har inte fått nog, jag vill ha mer. Välkommen ikväll klockan 18 hit till kyrksalen.
1: På tisdag har vi någonting spännande som vi kallar för öppen smågruppskväll. Vi har ett antal smågrupper i kyrkan, och det vi gör under den öppna smågruppskvällen är att om du är intresserad av att gå med i en smågrupp så är du välkommen. Man går in via Kaggeholms ingången som ligger på den sidan av kyrkan, så kommer jag och några andra värdar möta upp dig där. Så har vi en kväll då vi sitter i lite mindre grupper, och så försöker vi se om det finns antingen en befintlig grupp i kyrkan som du kan bli en del av, eller så kan det också vara så att det formas en ny grupp väl på plats där. Det är våran förhoppning med de kvällarna. Så 18.30 på tisdag är du välkommen till öppen smågruppskväll, och du anmäler dig till smagrupper@philadelphiakyrkan.se. Jag kommer vara där också. Det är nice. Hörrni, nu efter gudstjänsten så är ni välkomna ner på gatuplan. Där kommer vi grilla på Birkaplan och det kommer vara fika. Är du ny i stan och kanske kör en sån kyrksurf, går runt och hör dig för lite, så har vi en träff, en ny stanträff, en våning ner, och sen längst till höger, någon värd kan säkert hjälpa dig, i Rörstrand 3, visst heter det så? Rörstrand 3, exakt. Där kommer jag vara och någon mer kommer vara där, så bjuder vi dig på lite enkelt fika, och så vill vi bara ge dig en enkel introduktion till vad det här är för ställe. Så är du ny i stan, välkommen på ny stanträff.
0: Ja, och vi vill avsluta den här gudstjänsten med att bara få be ut Guds välsignelse över oss alla. Så om du vill kan du sträcka ut en händer eller bara sitta och ta emot. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige andes namn. Amen. Varmt välkommen ikväll eller på onsdag till Philadelphia Bibel. Eller nästa söndag klockan 11. Ha en fantastisk dag.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

En man hade hört någon diskutera om man har rätt att döda dem som är svårt sjuka och hjälplösa. Han blev mycket berörd av denna fråga och sa eftertänksam till sin fru att det var något han ville prata med henne om. Han kunde aldrig tänka sig att leva i ett vegetativt tillstånd som en mänsklig grönsak helt beroende av tekniska apparater. Han sa, om jag någonsin kommer i ett sådant tillstånd vill jag att du ska dra ur kontakten. Hans fru reste sig bestämt upp och drog ur kontakten till tvn. Kanske vaknade mannen till liv av detta istället för att somna in i döden. Psalmförfattaren David har ett lovord till Guds ära och det är relevant för alla som vaknar upp från träldom och från något som har blivit en avgud. Du har räddat mig från döden, räddat mig från att falla så att jag kan vandra inför Gud i livets ljus.

0: Du lyssnar till lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
2: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Programmet håller på en timme och så ska jag spela glada, kända, omtyckta kristna sånger och musikstycken. Evangelium om Jesus är det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. Du är älskad av honom, för så älskade Gud dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors istället för oss, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son i världen för att döma oss, utan för att vi skulle bli frälst och fri och lycklig genom honom. Och kallelsen och avsikten är att du som lyssnar ska få del av dessa andliga välsignelser för din inre människa med märgstarka rätter och levande vatten. Dessutom säger psalmisten att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och att ha ljus i en mörk och dyster vildmark
3: som den här tiden kan liknas vid,
2: det är ovärderligt.
3: Och du som är med oss, du är hjärtligt och varmt välkommen vid det tillfälle då du har möjlighet.
2: Gud är god, sök honom av hela ditt hjärta och du kommer att finna honom och du blir lycklig och fri. För den son gör fri blir verkligen fri.
3: Vi ska börja den här gången med att lyssna till
2: Guds glada spelmän
3: och sången Sänd en väckelse, börja med mig.

Det var som sagt Guds glada spelmän, och sänd en väckelse börja med mig. Den här gången ska vi läsa med varandra Herrens ord ifrån den 135:e salmen i Saltaren. Och Herrens ord lyder så här, vi läser i Jesu namn. Halleluja, lova Herrens namn, lova det ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Lova Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Se, Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Ty jag vet att Herren är stor, och att vår Herre är för mer än alla gudar. Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskya stiga upp från jordens ända, han som låter djungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum, han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap, han som sände tecken och under över dig, Egypten, över farao och alla hans tjänare, han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar, Sion, Amorenas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar evinnerligen. Herre, din åminnelse från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig. Hedningarnas avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte, de har ögon och ser inte, de har öron och lyssnar inte till, och ingen ande är i deras mun. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Så lyder alltså Herrens ord i den 135:e salmen i Saltaren. Guds glada spelmän fortsätter med sången. I Herrens händer, där är jag trygg.

I Herrens händer, där är jag trygg. Och det var Guds glada spelmän. Nu lyssnar vi till Pelle Karlsson och han sjunger Jag håller hans hand.

0: Jag håller hans hand med Pelle Karlsson. Vi lyssnar den här gången till Henry Holmberg. Han talar nu.
1: Lagen är ju god. Ja, det säger faktiskt Guds ord. Men ändå säger Paulus att lagen kan bli en förbannelse för mig. Och då undrar du hur då? Jo, på det sättet att om jag ska bli rättfärdig genom att uppfylla allt som står i lagen, då säger ordet att jag måste uppfylla allt. Och där kommer svårigheten för oss människor. Paulus, han insåg det. Han tar upp det i Romarbrevet 7 speciellt. Och han talar om omöjligheten för mig som människa, liksom att bli rättfärdig. Han uttrycker det så här: det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det onda, det gör jag. Och han liksom säger, vem ska frälsa mig från den här syndens och dödens kropp? I människan finns någonting av ett uppror mot Gud, och i den fallna naturen så finns det detta: jag kan inte, jag klarar inte att följa Guds bud. Nej, det är helt omöjligt. Kamelen kan inte gå genom nålsögat. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv. Jag ska lyfta fram ett bibelställe som Paulus säger i Romarbrevet 8. Säkert ganska välkänt för många bibelläsare. Så här heter det. Andra versen. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det var den Paulus hänvisar till när han säger, i mig själv är inget gott. Det onda jag inte vill göra, det gör jag. Det goda jag vill göra, gör jag inte. Så kommer tredje versen. Det som var omöjligt för lagen. Vi talar om möjligt och omöjligt här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. På vilket sätt då? Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Jag tycker om det här. Det gjorde Gud. Alltså det var omöjligt för oss människor. Vi kan inte frälsa oss själva. Och hur gärna vi än önskar och vill, så kan inte vi frälsa något av bönebarnen eller våra anhöriga. Vi kan be för dem. Tack gode Gud för det. Och Gud hör bön, och hans ande påverkar bönebarnen. Jag är helt säker på det. Men som princip kan inte vi frälsa någon. Inte oss själva, eller som det står också i Bibeln. Vem kan ge lösen för sin broders själ? Det är en omöjlighet. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Då kommer vi in på detta att vi som människor, vi behöver komma till en insikt där vi förstår hurdan vår ställning egentligen är. Vi behöver en frälsare, för vi kan inte frälsa oss själva. Och evangelium är ju då det glada budskapet som berättar för oss, och då läser vi gärna Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son den enfödde, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås men ha evigt liv. Det är, kunde man säga, klarspråk. Det är Guds väg att frälsa oss människor. Det är intressant att läsa historia. Ja, historia i allmänhet, men kanske ännu mera kyrkohistoria och i synnerhet väckelsehistoria. Därför att de otaliga vittnesbörden om hur människor finner vägen till Gud och upplever en livsförvandling. För observera nu, frälsning, det är inte att anta en religion. Frälsning är inte att göra fromma gärningar eller ändra sin vokabulär och så här, utan frälsning, det är pånytt födelse där allt blir förvandlat i en människas liv. Om någon är i Kristus, står det i min bibel, så är han en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget och allt har blivit nytt. Väckelsehistoria berättar om sådana här dråpliga tillfällen när människor kommer till insikt om att man är en syndare. När jag för några månader sedan var uppe i Norrland, så hände det sig att en broder inledde ett möte. Och då hade han i historiska skrifter läst om när väckelsen gick fram just i den bygden där han kom ifrån i Norrland. Och det var så dråpligt så jag vill gärna berätta det vidare. Det fanns en lekmannapredikant den tiden. Vi är någonstans i trakten av Örnsköldsvik och inåt landet. Den här lekmannapredikanten, han var till välsignelse för människor. Han reste i byarna, han predikade, och vid det här tillfället berättas det, så skulle han ner till staden nere vid kusten, i det här fallet då Örnsköldsvik. Och där ska han alltså ha möten och predika. Han vandrar fram med landsvägen, det var hans sätt att ta sig fram i gammal tid. Han blir törstig på vandringen, och det berättas att där viker han in till en stuga eller gård vid vägen, knackar på, och så kommer mor i huset ut, en kvinna, och han säger: jag är så törstig, kan du ge mig lite grann att dricka? Men den här kvinnan, hon är mycket, mycket på dåligt humör. Hon känner igen den här lekmannapredikanten, och hon har inte någonting över för honom. Så vresigt och arg så säger hon: nej du, här får du inget vatten, ge dig bara iväg härifrån. Och då rann sinnet över på den här predikanten, så han, utan att tänka sig för, så säger han till kvinnan: då må du, kvinna, törsta i helvetet i evighet, eftersom inte du vill ge mig vatten. Och så går han därifrån. Och då händer ju det naturligtvis att en bit på vägen så blir han, ja, han får väldigt dåligt samvete. Hur kunde jag säga till kvinnan så alltså? Och han får en sån olustkänsla över sig, så han avbryter sin vandring ner till staden och mötena, och går hem tillbaks till sin by igen och känner sig synnerligen misslyckad. Men nu ska du höra vad som händer. Den här kvinnan, hon blev ju ordentligt tillstukad. Det var inte vackert sagt av predikanten. Men Guds ande tar tag i det. Så hon börjar tänka: vad sa han egentligen? Han talar om att i evigheten törsta. Och kvinnan kommer i djup syndanöd. Och den nöden, den är så stor. Så hon går till sina grannar som inte heller är levande kristna. Och så berättar hon om predikantens besök. Och så säger hon: hörni, vad ska jag göra? Tänk om det han sa var sant. Tänk om jag går förtappad och ska törsta i evighet i helvetet. Och kvinnan, hon har sån nöd, så hon går till den ena grannen efter den andra. Vet du vad som händer? Överallt där hon går så verkar Guds ande. Så människor kommer i syndanöd. Och nu går vi till predikanten där uppe i sin by igen. Ja du, han slickar såren, kunde man säga, över sitt, som han tror, misslyckan. Men då får han oväntat ett brev ifrån kyrkoherden, prästen på den platsen där den här kvinnan bor. Och den gode kyrkoherden, han skriver ungefär så här enligt berättelsen: kan du komma och hjälpa mig? Jag har så mycket folk i min by som plötsligt frågar om sin själs frälsning och evigheten. Jag vet mig ingen råd med dem, men jag tror att du har en liten en nyckel till det här. Vill du komma och hjälpa mig? Det var väl fint av kyrkoherden. Vår lekmannapredikant, han beslutar sig för: jag får åka till byn dit. Men samtidigt är han väldigt orolig. Han tänker på den där kvinnan och jag som handlar så illa. Men han går dit i alla fall. Och där har man samlat sig i berättelsen i en skola. Och det är mycket folk samlat. Och den första som möter honom på skolgården, det är just den kvinnan han hade talat till. Och hon hälsar honom hjärtligt välkommen. Och en väckelse bryter ut i den byn, så en stor skara människor tar emot Jesus och blir frälsta, inklusive den här kvinnan. Och när jag hörde det så tänkte jag: ja, Guds vägar, de är märkliga. Och Gud har många sätt att nå människor. Inte alltid så här dramatiskt naturligtvis, men det angelägna från Guds sida, och det borde vara angeläget för oss alla och en var, det är att ha den här frågan levande: vad ska till för att jag ska bli frälst? För Gud är allting möjligt. Gud själv tog initiativet. Han sände sonen Jesus Kristus. Och den som tror på Herren Jesus, han blir frälst. Så ska jag säga några ord över de här mäktiga orden: för Gud är allting möjligt. Vi kan i livet ha många olika situationer. Och det som är en trygghet i tillvaron, det är att veta: jag är född på nytt. Gud är min far. Jag är hans barn, han älskar mig, och jag kan med förtroende komma inför Gud med allting. För Gud är allting möjligt. Det vill säga, när människor har tömt sina resurser, då är fortfarande Guds stora resurser till hans. Jag tänkte på en bibelberättelse som jag kanske får avsluta med. Vi har henne i flera evangelierna, men speciellt i 5:e kapitlet i Markus berättas om henne. Så här läser jag: mycket folk följde efter och trängde sig in på Jesus. Då var det en kvinna som haft blödningar i 12 år. Hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Man kan med andra ord säga att hon har prövat allt. Människohjälp, men hon är vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne. Då står det, hade hon fått höra talas om Jesus. Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel och tänkte, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort det. Hon visste vad som hade skett med henne, kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag tycker om den berättelsen. Den finns där i ett helt galleri av fantastiska berättelser i evangelierna om hur Jesus möter människor. Den här kvinnan, hon var som sagt vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne längre. Hon har tömt sin förmögenhet. Allt är slut. Men så fint det står, då fick hon höra talas om Jesus. Och budskapet om Jesus öppnar liksom en ny möjlighet för henne. Så hon söker sig dit där Jesus är. Berättelsen är enkel och helt underbar. När hon rör vid mästarens mantel så upplever hon kraften. Det som var omöjligt för människor var möjligt för Gud. Och kvinnan får till sist den underbara hälsningen. Gå i tro, din tro frälste dig. Min vän, nu vill jag bara säga det. Bibelns Jesus, han är precis den samma idag. Som har hjälpt människor. Så fortsätter han hjälpa människor. Jag skulle kunna ge dig många vittnesbörd om hur Gud löser och befriar människor. Vi har i en del program talat om hur Gud går fram i olika länder i vår värld. Vi hade crusade i hösten 2012 nere i flyktinglägren i Tanzania. Och jag glömmer aldrig den mannen Modest som vi gärna talar om och presenterar. En man så fruktansvärt bunden av djävulen, av onda andemakter. Men han blir fri i ett möte. Och jag glömmer aldrig det tillfället när han steg fram. Inför en 25 000 människor vittnar den mannen och säger, Jesus har gjort ett mirakel med mig. Han har frälst mig och nu är jag fri. Och några år senare, så sent som hösten 2012, så möter jag den mannen när jag igen besöker Katumba. En lugn, fin man, frälst, en medlem i församlingen med gott vittnesbörd av pastorn. Nu hade han en fru och man kan bara tacka Jesus för att han fortsätter göra under i människors liv. Tack för att du lyssnade på de här orden. Låt dem sjunka in i ditt hjärta. Be till den levande Gud. Han hör också din bön. För människor är många saker helt omöjligt. Glöm inte, för Gud är allting möjligt. Gud välsigne dig. Vi ska bjuda på en sång, Inga-Lill och jag. Är det sant, det finns en himmel? Och även om det ställs som en fråga, det är sant, det finns en himmel. Den unga mannen frågar, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? För att nå himlen? Det som skulle göras, det gjorde Jesus på Golgata. Det får vi tro och det får vi ta emot. Gud välsigne dig.

Henry och Inga-Lill Holmberg. Det finns en himmel där Guds folk för evigt skall få bo, sjöng de, och det är sant. Och Jesus säger ju i Johannes det 14 kapitlet: era hjärtan var inte oroliga, tro på Gud. Tron också på mig, i min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och taga er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara.

sångarna från Minstusången. Vi ska också läsa Herrens ord tillsammans från Paulus första brev till Korinterna, det femte kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni upplåsta och har inte fast mer blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen ur den som har förövat en sådan ogärning. I Herrens Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft, och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Det är inte väl beställt med er berömmelse. Vet ni inte att litet surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, ty vi har också ett påskalamm som är slaktat, nämligen Kristus. Låt dem oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Jag skrev till er i mitt brev att ni inte skulle ha något umgänge med otuktiga människor. Detta är inte sagt i allmänhet om denna världens otuktiga människor, eller om giriga eller roffare eller avgudadyrkare. Annars måste ni ju rymma ur världen. Nej, då jag skrev till er menar jag att om någon som kallades broder var en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smedare eller en drinkare eller roffare, så skulle ni inte ha något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. Ty inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför. Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför skall Gud döma. Ni ska driva utifrån er den som är ond. Från det sjätte kapitlet läser vi också: hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta, inte inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi då inte kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har för något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Är det till blyg säger jag detta? Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra, och det inför de otrogna? Överhuvud är redan det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Varför låter ni inte hellre andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada, och detta mot bröder. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Får inte vilse, varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smedare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit två er rena. Ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande.
Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Maten är för buken och buken för maten, men båda delarna skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Och Gud som har uppväckt Herren skall också genom sin kraft uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en sjökas lemmar? Bort det. Vet ni då inte att den som håller sig till en sjöka, han blir en kropp med henne? Det heter ju, de tu ska vara ett kött. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Fly otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen. Men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna, ni är ju köpta och betalningen är given, så förhärliga då Gud i er kropp. Så lyder Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det femte och det sjätte kapitlet.

I Nya testamentet, i evangelierna, talar Jesus till människorna om att lyfta upp sina ögon och se på fälten hur de har vitnat till skörd. Bli med i skördarbetet och bärga skörden in. Timmen är sen, verka medan dagen varar. Natten kommer, då ingen kan verka, det är skördetid.

0: Medan ännu finns tid. Det var Bosse och Anita. Och dessförinnan sjöng Conny Strömgård. Jag ser idag bland lyx och prylar. Vi ska ta del av en kort appell med Holger Nilsson.
1: Från vers 26 i Lukas 21. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Välsignat budskap ifrån Jesus Kristus. Han talar om att det är en förlossning, alltså uppryckandet honom till mötes. Det går inte att blunda för denna bibliska sanning, för den är så tydlig. Det står att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. När han var här första gången så kom han i ringhet, svaghet och lät sig spikas upp på Golgata kors för vår skull. Kom ihåg att det var för din skull och min skull och hela mänskligheten. Men ack, den mänskligheten som vänder honom ryggen. Hur ska man då göra sig redo? Ja, det är frälsningens väg. En total omvändelse från det liv som man befinner sig i. Där man riktar sin blick till Jesus och lever med honom dag för dag. I gemenskap med honom, i bön, i bibelläsning. Och det står ju här om att människor ska alltså leva i skräck i väntan på det som ska komma över världen. Det är precis där vi exakt befinner oss i detta uttrycket. Jordens undergång och på domedagen som har gått ut i radio, i tv, i tidningar. Det är den väntan som man lever i, och det är den ångest och den skräcken som man befinner sig i. Nu behövs ett förlösande budskap, ett räddningsbudskap. Och Jesus säger att när detta börjar ske, då har er förlossning nalkats. Och det har börjat ske. Vi befinner oss in till Jesu återkomst på himmelens skyar i stor makt och härlighet. Och där är vi nu. Du har lyssnat till budskapet. Och nu är bara frågan om det ska ha varit förgäves för dig att ha lyssnat till budskapet, eller om det ska bli till räddning. Och det är där ditt avgörande kommer in. Och jag ber att du tar avgörandet nu direkt efter det här programmet. Då ska Gud få möta dig med sin frid och välsignelse. Och du ska ha ett mål och ett hopp som du bär på i ditt innersta. Och jag önskar dig Guds rika nåd och välsignelse till frälsning. Tag emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
0: Det var en appell med Holger Nilsson. Vi lyssnar nu till Lena Maria och hon sjunger Vilken dag det ska bli.

0: Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.
0: Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Thank you.

I'm gonna go to the next one.

How do you know?

0: Dracula. I bid you welcome.
1: The Rockholm of Stockholm. Rocket 95.3.

Good year. I'm not Jack Daddy.

0: I won't clamp my feet down on that town.
1: He's glowing.

0: Metamorphosis
1: 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

One.

Get them. Hit the floor.

Twilight.

vengeance, hatred, and violence.

0: not protests. Laws not protests.
1: Mother Chip made.

creative, but

0: Good night.
1: Good night.
2: I'm

I'm going to go to the next one.

Thank you.

The economy is propelled by electricity.

0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Right.

I'd like to actually

Oh,

You've been behind. Try looking ahead.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Let's go.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.